natu o le ofa nia ia bail foi ona ofa aloa faailoa atu le tele o taimi I le pokalami. O le ofa nia o le matou mafutanga konferenisi awa onga ia pose mafutanga lea e faia ile aso mua mua yu lai lua filo sifu maliono. Po fia la volo ea la lai pete la lai ne Wellington ni po porua Hutt Valley ia po tu atu foi. A faia te fia awai mai ele mato po kalame lea e faia ile aso lulu alwa yaso lea aso mua mua yu lai lua filo sifu maliono. Mail se furu e ole lua PM ole fale faiai ole fere naki fale taonga maluto luono Ferguson Drive Upper Hutt. So su mai tato mafutai ole mafutanga nei o awa onga fa ie fa konferenisi pe ole symposium pe o te le tele konferenisi ai pe fo ilia se mafutanga e vava ai ai ili sa ifua malolo ina ole pepe mai le taimi mai tanga ili tina se io atuna fa nau ia ma vava ai fo I matua ili tau singa ole pepe I lalo le lima tau sanga o le matau faalau iloa po le matau auto o le faataa waina o pepe pasifika ia afai o ositina po sitama ia inyo walo ilalo le lima tau sanga ia po e maitanga foi po o matua matutua grandparents, auntie, uncle ia cousins, nephew, nieces o oele ia ia ni tamaiti la iti tonolo ainga pe ona utala noa atu le susu engali na fai okilani ia su mai tatu falungo longo fatasi mafetu fai fai sofisili ia awala e fapea ona angalele ia mafisoswani ia ili tausia ino fanao ole nepolo kalami ole mato keynote speaker pole mato saunoanga a ami ia ole tamaitai o le Dr. Claire Ahmed o ia lea o lo uwa aia po le komisina sili o tamaiti tatono ni usila. Ma o le aiai fo ia lau lau fo ia e faa lau iloa ia tele o tautue tatono o Wellington nei. Ia faa ta sima se ava noa e te sawe faa ta itai li tulanga. Ma to te lango lango ina lava le tūlanga leo o tusinga ata, valivalinga o tato mea tau lima pasifika yaso ya wa o le tasile au wala e faa malo si awa I tato uma ma avatu wa ili tau o le ngangana ma le anga nuu o tato mea tau lima o le lalanga ina o le fala, lalanga ina o le ili o le taa ina o mamanu e faya I upeti ia ma lava lava ma sei ma te unga le tau pou, te unga le tamari o me fapena o ato ma ili I e tonga siapo e iai umalava upu ese ese faonga ina e mau o ai le tatu ngangana ia a tatu faangalo loala ia tatu mea tau lima ia ia wangalo atu ai fui ia upu ole upeti, ole faa vae lupe, ole vae ali, ia o mea fapena, ia pe ole tāua lea le oto e tamafai e fo ili mātou faa la putonga, e to e faa o ngā ia tato mea tau lima, ina ia to e faa ahola mai, ma faa ahola mai ai, malinga ngana, malinga nuu, ia ole aso mua mua yu lai lua filus maliono se fulu tae o ili lua ili fili naki fale taonga ole fale lea ole hoa tuai lea ole hoa lea apahat tafatafa ole fale le city council male swimming pool le fale na ia ne ole a faya ni fa mui mui le ese tongi ele a ese tongi ia su mai mai fengo fia fai tano foi fai le porua po I Wellington ale pu ema le train na e oso lava I lalo le train mai I le train station I Upper Hutt e sa vali mai loa ele umi fai te tele anai tafta fai le train station na le fai e fai moi ia pe te sau fai le pasi ia sau le pasi I Upper Hutt ia tu tonu lava I luma le train station ia sa vali mai loa ia le ele le tuli manu le ele fale a ele ia se mamao ia e saunia le tau mafutanga mō tātou le aso ia peru fala ulua le le matou symposium le ofania symposium tatala mōsa se tasi ia ngāfo I mōna iu tātou mātua ia mai tātou mafuta tafawai ia tau mafas tātou sa pasui
Mas tato kale ili aso. Tele lope yese tala.